0: varmaan se muikku on tehnyt myös tämmöisen todellakin aikuisten version. Se ehkä vähän jopa erottisen version.
1: Oikeesti, apua.
0: Ja muikku siitä nyt sitten vähän harmistui. Hän paineli takaisin tuonne edit-pöydän ääneen ja sanoo vaan tuossa mennessänsä, että saamanne pitää. Mutta sitten on mahtavaa, miten ihmismieli toimii, että se niinku tavallaan päästää sen kaiken pahan sieltä ulos ja sen jälkeen alkaa niinku itsekin säikähtää, että mitä on saanut aikaiseksi. Mä en normaalisti soita yksityisiä ääniviestejä tässä lähetyksessä.
1: Niin, et tietenkään.
0: Mutta nyt mä teen poikkeuksen, nimittäin Juuso Muikku lähestyi mua eilen ääniviestillä. Ja tässä pieni varoitus, tää sisältää muutaman voimasanan, mutta semmoista se elämä on. En edes itse asiassa piippaa näitä, koska aistikaa tässä se hätä, mikä hänellä on päällä, kun hän on siis mennyt ilmeisesti jo tässä vaiheessa tekemään tämmöisen version sit tästä trailerista, ryhmähausta, ja jota tältä tämä muikun ääniviesti kuulostaa.
2: Ei vittu, Juuso, tämä ryhmähau-traileri, niin vittu, tämä on niin kuin hilkulla, että voiko tässä ottaa edes 6 tunnilla, mutta tässä pitää oikeasti alleviivata, että me on ollut tosi käärmeessä, niin kuin me on tehnyt. Tämä ei, päivänvaloa tämä ei kestä.
1: Toi lause, että mä en tiedä, voisitko se soittaa edes 6 tunnilla, koska te ystävät rakkaat siellä, tämä 6-7 on, niin kuin, tämä me annetaan silleen kaikki meidän palkeet teille ihan täysin.
0: Joo, tämä on että, se.
1: Ja tästä
0: tämä
1: ei puhuta.
0: Aikaa, joo.
1: Ja tästä ei hiiskutakaan.
0: Tämä on luottamuksen piiri.
1: Nimenomaan, tästä ei hiiskutakaan niille, ketkä ei ole tänne
0: mut
1: tietänsä
0: saitte varmaan, löytäneet. Saitte kiinni hänen hädästään
1: siis
0: tuossa.
1: Siis mä en aio kuunnella tuota tekelettä.
0: No mä taas vastasin Muikulle, että kyllä me se kuunnellaan. Mä en ole sitä kuullut vielä ja en ota siitä mitään vastuuta, mutta meillä on nyt tulossa nuo uutiset tuolta ja ajankohtaisesti ja muut, mutta mä lupaan, että ennen 7:00 niin tämä ryhmähau jynkkytraileri, jota tekijä itsekin nyt niinku selvästi kammoksuu, niin se tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä.
1: Apua.
0: Onko tämä Aamulypsyn Tarun päätös tässä? Päättyykö tämä ohjelma?
1: Ei, kun se on Juuso Muikun Taru. En minä liittää.
0: No joo, se on totta. Yksi kerrallaan tuosta noin lankulta. Mutta nyt sitä JVGtä, sit uutisia, ajankohtaisia ja näin. Ja ennen 7:00, niin ryhmähau jynkähtää. Homman nimi on siis se, että meidän editvelho Juuso Muikku teki eilen tämmöisiä uuden ryhmähau-elokuvan mahdollisia trailereita, ja siellä oli erilaisia tämmöisiä aikuisille sopivia tyylilajeja, siellä oli actionia, fantasiaa ja kauhua, mutta sitten jengi alkoi huutaa siellä näiden lisäksi, että hei, missä on se, kaikki ootti, että hei, missä on se niinku jynkkyversio. Ja kerrankin, kun Muikku oli ajatellut, että ei tarvitsisi vetää sieltä, missä aitaa ei ole, niin sitten tämä on se palaute. Ja mehän ollaan asiakaspalvelun hommassa, Muikkukin sen totesi tuossa noin ja lähti ähisten puhisten editkoppiin takaisin eilen ja sieltä savu nousi. Ja traileri on nyt sitten valmis, mutta itse tekijäkin, itse maestro on sitä mieltä, että tätä ei ehkä pitäisi soittaa. Ja mä uskon tähän, mä en ole kuullut sitä, uskon sen, että tätä ei pitäisi soittaa. Ei missään nimessä. Mutta kun kello on 7:08, niin kyllä se tähän nyt runtataan, kun on luvattu. Niin
1: apua.
0: Kuunnellaan tämä ja tosissaan lypsäjät hyvät. Laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556 tämän kuulemanne jälkeen, niin Juuso Muikulle suoraa palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä herätti. Minkälaisia fiiliksiä tämä traileri, minkälaisia fiiliksiä ehkä Muikku teissä herättää. Niin se olisi kiva. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat siis, ryhmähaun mahdollinen traileri, jos pennut on pikkasen nooti.
3: Just. Jännä Lahdella paikat käy kuumana. Pitkä, kiihkeä ja loiskuva kesä on edessä. Ja vahtitornit ovat kovana. Tutut ystävämme Rimmaus Riku, Runkku Rolle, Kulli Kaja ja muut ovat valmiina. Tästä tulee eroottisin kesä ikinä, joten nyt tassut tussuun ja menoksi. Ai saatana, älä puree. Ryhmäseksi hau. Doggy Style 3. Tulee. Pian.
0: On sairas.

0: herri jumala.
1: Moi.
0: Ai. Okei, se oli siinä. Okei, hyvää huomenta lypsäjät. Aamulypsy alkaa 5 minuutin kuluttua.
1: Täällä on nyt Yle Aamu, varoisaamu huomenta.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei. Hei, kello löi jo 6, lapset herätkää. Jarski avaa liut ja taas sä hävetää. Herra, mä

0: kasvisrappin hai, tuli mieheen pistoriuksen klappen juokseva hai. Hui hai, ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. Hei, eiks to syke ala ole vähän nähty? Juho kun illassa aina yllättää, kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivän houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Sinä vasta onkin kova luoka mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soiti ja Peri sano vaan, haista pasti. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puolin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone ja otsalattia tänä temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laula ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakka klarinetti. Kiitos ja anteeks Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Mä häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää Synttäri show loppuu!
1: Joho! Okei, okei. No niin, tästä lähtee hei.

0: wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
5: No kerro ajatustesi, salad.
4: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP Tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
10: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: Aa, no joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut.
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Jes, oikein hyvää maanantai-huomenta. Se on 16. päivä 12. Ja nyt varmaan ihmettelet, että minkä takia Juuso Mäkilähten ääni ei kuulu, koska se on yleensä ensimmäinen ääni, joka tästä studiosta kuuluu. Niin tilanne on sen verta mukava tähän maanantai-aamuun, että täällä ei ole yhtään ketään muuta kuin Tiinaretta. Et sinällä ihan jees, ja mä oon tässä seuraillut, että mitä Juuso tekee silloin, kun minä tai Tuukka olla myöhässä, vaikka me ei oikeasti olla oltu edes myöhässä, mä oon ollut tässä ihan vieressä töröttämässä, niin hän on pyörittänyt täällä sellaista Juuson Mäkilähde-showta, ja sitä paskaa, kun mä oon tästä vierestä seurannut, niin sehän toimii niin, että tänne saa soittaa ja toivoo vaikka jotain musiikkikappaletta, niin 010800103, nyt mä otan mielelläni niin kuin juttukamun tänne, koska Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ei tähän maanantain starttiin nyt ihan ehtineet, ja onhan se ihan ymmärrettävää. Mutta joo, nyt saa ihan 010800103, niin eipä siinä. Katsotaanpas, täältä joku soittelee. Oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittaa?
2: Juhana.
1: No terve, mitäpä sinne?
2: No ei kai, että se on mitään.
1: Niin, mistä?
2: Biisitoimetta olisi.
1: Ai, biisitoimetta. Jutellaan nyt tästä nyt ensin kuulumiset pois, kun pitkään aikaa ei ole juteltu, niin mitäpä sinne? Mistäpä sä soittelet?
2: Oulusta.
1: Onko Oulussa yhtä kammottava keli kuin täällä? Siihenhän noi vellipöksyt nyt sitten vetokata, että siellä sataa niin paljon lunta, niin ei he pääse mihinkään suuntaan.
2: No kyllä täällä lunta sattaa, mutta se on meille nyt ihan normaali.
1: Niin, se on teille aivan normaalia. Onko se viimeinen viikko töitä sitten lomille vai mitenkä?
2: No eiköhän, en mä usko, että ensi viikolla mihinkään tarvii lähteä.
1: Joo, ei se kannatakaan. Sitten loppien sen jälkeen vasta takaisin. No, minkälaista biisitoivetta sieltä Oulusta kajahtaisi sitten tähän aamuun?
2: No Matti Eskaron Rekkamiestä tietenkin.
1: Ai että, sehän oli varsin yllättävä. Arvaa mitä, sattupa sopivasti. Se olikin tässä listalla mulla seuraavalla, niin ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja terveisiä sinne Ouluun.
2: Sama.
1: Hyvää, moro. Näin, varsin yllättävä kappale toive oli tähän. Otetaan täältä vielä sitten tuosta. Ihan pieni. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta. Kuka sieltä soittelee?
3: No se on Juuso täällä, hei, eihän tää nyt näin me.
1: Ja hei, tää nyt, anteeksi, linja on hirveen huono, otetaan tosta.
3: Tuli lumi myös.
1: Tossa, ei valitettavasti linja katkeilee, otan tosta seuraavaa. Tiini täällä, oikein hyvää huomenta, kuka sieltä soittelee?
4: No se on Timppa tässä, terve.
1: Oikein hyvää huomenta Timppa, mitä miehen maanantai-aamu kuuluu?
4: No ei tässä ihmeellisempää, justiin saa mukuloita viemässä päiväkotiin tossa noin.
1: No niin, mistä päin sä soittelet?
4: Mä Pirkanmaalla ajelen, täällä on hirveä keli.
1: Onko?
4: Joo.
1: Mukava, kun ehdit kuitenkin soittelemaan tähän Juuso Mäkilähde showhun. Onko sulla joulu valmis? Onko maailma nyt valmis? Koska vuosi loppuu, niin kaikki on nyt ihan silleen psykooseissa ja pitää saada tämä maailma valmiiksi. Onko sulla sellainen tilanne?
4: No, kyllä se varmaan pikkuhiljaa tuossa valmistuu. Saako kertoa vitsiä?
1: Totta kai. Mukava, kun soitat tähän Juuso Mäkilähde showhun. Meillä on tämä vitsiosio ollut hirveän suosittu, niin anna mennä vaan.
4: Joo, eli mistä tietää, että tämä elokuvahahmo E.T. niin oli feministi?
1: No niin hei, oikein mukava, kun soittelit.
4: Feministiltä.
1: Mä toivotan sulle oikein kivaa päivää sinne. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Näin, jaa. Tämähän kulaa varsin mukavasti. Katsotaan vielä, josko täältä saataisiin joku muukin reipas tähän Juuso Mäkilähde show. Ai se nyt loppu siinä. 0800103. Kello on 5:06. Maanantaamus mennään ja ei jos ristiin sielua, paitsi Tiinaretta täällä. Tinni Wikström täällä, oikein hyvä huomenta. Kuka sieltä soittelee?
5: No Toni, terve.
1: No Toni, terve. Mitä sulle kuuluu?
5: Kiitos, hyvää. Liikustelen lunta ees sun taas.
1: Ai missä päin? Nyt sulla on muuten kädet täynnä töitä.
5: Joo, tässä Juuson ihan eessä mennyt. Tämmöistä 25-30 kilometriä tunnissa.
1: Onko näin? Mutta se on hänen normivauhti, niin ei sunkaan tarvii sen enempää painaa sitä kaasua. Et siinä kato, meet nyt ihan kylmän rauhallisesti.
5: Joo, hissun, vapula hissun.
1: Juu, niin. Se on ollut tässä Juuson Mäkilähde-showssa ihan valtava suosittuosio, niin anna tulla vaan, kiitos.
5: Tai kysymys. Minkä takia Hessuhopolla oli... Ei, anteeksi, että mä puhuin väärin.
1: Okei, okay, otetaan alusta.
5: Mikkihiedellä oli korvat paskassa.
1: No nyt en malta odottamasta.
5: Joo. Kun tuo Hessu Hopola on karaokea, niin sitten tuo Iineshan huusi tuolle Hessu, mutta pyydän nyt se vitu vitti perse.
1: No niin, oikein mukavaa sinne maanantai jatkoa ja tsemppiä auraushommiin. Kiitos, hei. Kiva, moro. Tää on kerta kaikkiaan mahtava ohjelma. Se

0: No, tästä vielä yksi ja viimeinen soittaja sitten. Tiini täällä, kuka sieltä soittelee?
1: Jonna Turusta, huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Mitäs Turkuun kuuluu tähän maanantaisen aamuun?
1: Vettä tulee kuin aisaa.
0: Ai vettä tulee?
1: Vettä tulee. Siis on ne vellipyllyt todellakin myöhässä vaan kelin takia?
0: On! Herra Jumala, ei ole, tiedätkö, nyt jos pyydetään yllättyneitä jonoon, niin eihän niitä, tässähän ei ole ketään. Ei yhden yhtä.
1: Ai taivaan. Ei ennakoida, ei osata. Ei yhtään.
0: Hei, miten, onko maanantai siellä? Töihin sä oot menossa?
1: Töihin matkalla. Ei tarvi onneksi kovin kauan enää räpeltää. Mutta
0: oi, ihanaa. Onko sun maailma valmis tässä nyt joulun alla ja uuden vuoden alla?
1: Kyllä. Toki työt ei lopu kuin muutamaksi päiväksi, mutta turhan päivänä säätäminen alkaa olla valmis.
0: No niin, kerta kaikkiaan mahtavaa. Hei, olisiko sulla toivebiisi, tai mulla olisi, niin pystytäänkö yhdessä laittaa, sopisiko sulle, että laitetaan pikkasen Kaija Koota nyt tähän Juuso Mäkilähde-showhun soimaan tähän aamuun?
1: Oikein hyvä.
0: Hei, laitetaanko tulee lähemmäs, baby? Tähän oli sun toive sieltä Turusta, eikö?
1: On, niin.
0: Aivan loistavaa. Hei, tästä sinun päivä, oikein hyvää maanantaita, ajeleppa varovasti ja katsotaan, milloin pojat tänne ilmestyy.
1: No niin, moi.
0: Moi moi.
2: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center. Sano jeesille joo.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukan kanssa kädenväännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä,
1: jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta kädenväännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukan kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät, terveisiä vaan Jennalle ja Velulle.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se, joo, niin, kuin se niin sanottu.
1: Mä katson tuolla vähän pohjoisemmassa. Niin, joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: On hapettaminen ja kädenvääntäminen. Ei, tarina ei kerro. Nyt jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppiin mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, eli menee totiseksi.
1: Että menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan ja sitten tämä, oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä joku olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti
1: poikki? Sillä emännällä se napsahti. Aha. Joo. Eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei,
2: no
1: pysy,
2: ei
1: koska toi on aivan ihan ei pitkin, mitä sattuu toi sun käteesi ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet,
2: joo.
1: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
2: No kyllä mä luulen tossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun
1: niin,
2: ja sitten alkaa vähän.
1: Ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin. WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitää käydä.
2: Joo, mutta mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten se päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
1: katkaset
2: niin tällä toisella,
1: käden.
2: Mä oon katkaissut hänen kätensä. Niin kyllä mulla kieltämättä, kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä post-nut claritystä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tämä ei niin kuin mene hyvin.
1: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan. Ja ihan tuolta vastaanottopäivistyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissaan, joka on tämän daamin isä.
2: Ui.
1: Ja siinä ollaan silleen, että no, kun tää on nyt poikki ja tää pitäisi fiksaa.
2: Mitä sulle kävi? Kaaduitko sä?
1: Ei, vaan me väännettiin hänen kanssaan tässä sitten kättä. Niin sä tapasit niinku appiukkos siinä sitten samassa rytäkässä. Että siellä on niinku omalla porukalla vedetty myös korjattu se käsi sitten siitä. Millä taivaan järjellä toi on edes mahdollista? Hänellä on ihan siis kyllä aika on näyttävät arvet menee sitten.
2: No varmaan,
1: tässä,
2: jos sitä on sitten korjailtu.
1: Tässä kädessä. Mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
2: On.
1: Hei.
2: Kyllä. tyttäresi ei voikaan kätellä, eikä hän tietysti tarvitkaan, kun hän on saanut hänen isänsä ja eikä pystyisikään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi tässä näin. Mutta. Ja kun sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinkoja ja tipahti. Mutta sitten taas toi, niin kun, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin niin kun, ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, ei. Vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan
1: tosissaan. Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi. Niin minkäs siinä mahtaa, mutta tosiaan
2: mutta heistä tuli sitten niin kuin
1: heistä
2: pari.
1: Heistä tuli, on ja siellä on, mä säästelen näitä, siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla, mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä.
2: Onko se naimisissa vai onko he tota niin kuin
1: hetkinen, onkohan he naimisissa?
2: Lähinnä mietit, onko häitä päästy viettämään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on tota, lyödään pöydät, tiski ja kahvat pöytiin ja sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
1: mut
2: kumpi vääntää kättä.
1: Mutta miettikää, mikä tapa on niin kuin tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin. Se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, on, niin on. Sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle ihan taas.
2: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niin kuin semmoinen aika kuumattava kiusallinen tapa tavata, niin kuin, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kuin ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten

0: kyllä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä.
1: Ja.
0: Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
1: Ihan kauheeta.
0: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesää helteet, niin kyllä siinä kylmä tulee, vilu tulee.
1: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on. Tarua ihmeellisempi.
0: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin tämmöinen suomalainen.
1: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi olla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: tämmönen. No sit oliko se jotain tämmöstä niinku, se voisi olla jotain tota...
1: Tää on niin, tää niinku
0: Backstreet Boys.
1: Ei, sä et voi mitenkään perustella tätä niinku sillä, että sä tunnet mut niin. Että
2: tosi vaikee niinku kaikesta maailman musiikista
1: niin
2: keksii.
1: Mut Brittein saarille mennään.
0: Aha.
2: Kyllä sä jotain semmoista Take Thatia laitat soimaan.
1: Ei. Nainen laulaa tässä.
0: Aa, no mikä, mitä siellä on? Ketä sanota brittejä? Adele. Kato.
2: No hei.
1: Tämä mä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan. Tää on niin rauhallinen, tää ei nosta missään vaiheessa. Laulaa hienosti, piano soittaa siinä. Aivan rauhallisiin voi nukkua. Hyvät työunet tulee.
2: Voi jestas tuu.
0: Siis, tossa voi vielä tirauttaa siis jonkun hyvän semmoisen elämän kolhiman kyyneleen tässä näin.
2: Siis voi jestä, siis tämähän on maailmanluokan balladi ja diggaan Adelesta ihan valtavasti.
1: Mutta
2: kun tässä on nyt aamun aikana tullut näitä tulkan pikkusia kisutteluja ja näitä, että siellä olisi yksi koukku kylppärissä vapaana pyyhkeelle ja siellä olisi nyt toinen hammasharja ja illalla soi Adele, niin ei muuta kuin viestiä laittamaan vaan Tuukalle.
1: No, rauha. Mutta siis tämä on hyvä. Maalaat itsestäsi,
0: mitä aikamoista kuvaa tänään olet maalannut tässä.
1: Kyllä. Ikä on miehekästä kuvaa varmaan. Mutta tämä on rauhallinen, ei nosta missään vaiheessa.
2: Jos se nyt menee sitten rakasteluksi, minkä sille, minkä niin, sille tekee siinä?
1: Jos vasen käsi ottaa vallan siinä.
2: Älä nyt sua. Jono on Mäntsälään asti taas, kun siellä on...
0: Tää on semmoinen nukutaan vaan kappale. No mut hei, annetaan hetken vielä.
1: Mut kun ei tää sois, ei, siis tää sois silloin,
0: neiti,
1: kun mä...
0: Neiti, ton jälkeen kannattaa pestä hampaat.
1: Mä oon yksin siellä sängyssä. Ketä mä kisuttelen tällä biisillä?
2: Tulevia anoppeja ja...
1: No ei ne kuule tätä biisiä, kun mä kuulen. Ja sit siinä pitää olla hyvin tarkkaa sen volumen kanssa. Niin. Ja saa olla liian kovalla, mutta silti sun pitää kuulla se, että sä rauhoitut siihen biisiin. Joo. Ja sit mä esimerkiksi eilen joudun tekemään semmoisen ratkaisun, mä en löytänyt sitä oikeat volumea, niin mä tein silleen, että vähän liian kovalle ja peitto siihen päälle. Niin.
2: Siihen sun itse tekemän nallekarhun
1: päälle. Ei, se on Juuson kotona. Mutta että peitto siihen päälle ja sitten se sopivasti vaimen sitä. Ja en ole ikinä päässyt vielä niin kuin loppuun sen puolen tunnin unikellon loppuun.
0: Eli uni tulee?
1: Uni tulee. Ota testiin. Mutta nyt on ehkä semmoinen ongelma, että nyt mä oon niin kuin, vähän niin kuin jäänyt kiinni tähän.
0: Niin, että sä et pysty nukahtamaan enää ilman tätä.
1: Niin, no kyllä se onnistuu, jos on tosi väsynyt, mutta... Niin, no.
0: Toki, kun olisi se oikea ihminen, se joku sellainen, jonka viereen käpertyy,
1: niin.
0: Siinähän se uni sitten
2: tulee. Se on se Neon kakkosen, ei yksinäinen unta saa, se lähtee soimaan sulla kahdelta yöllä aina unikellossa.
0: Hampaat harjattu puhtaaksi. Sitten mennään.
2: Ottakaa yhteyttä, Tuukkari Tukoski. Tuukkari Instagramissa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila. Miten voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahauta.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puuhilloon.
10: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko sä valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta siinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä siinä arkku on jossain vaiheessa tuota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: No joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalee.
2: Joo, ei ole, eikö, se ei, mulla
1: mut
2: se
1: ei valkoinen,
2: niinku,
1: olisiko
2: ei
1: se valkoinen, niinku puuta?
2: Ei mitään puuta, joo, ja siellä näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa,
2: niin
1: mutta sä oot kuitenkin semmoinen vähän it's all about the details -tyyppi, ja sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen, mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sit enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on, mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvi ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt. Ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa. Ga, joo. Josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin, ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden, ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään, että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että no ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta.
1: Että annetaanko tässä niinku vihje siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, kun tää on
2: se istua nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen, iso tämmöinen punainen malluaski.
2: Todella näyttävä. Siinä lukee vielä jotain cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onko tää niinku viimeinen nälväsy? Nyt niin. Tälle sitten edesmenneelle, vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan,
1: olisi...
2: mutta toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppiin, että et saisi sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote, ja sitten saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä niinku.
2: Niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin. Moro, moro. Tämmönen avoin arkkumalli.
2: Niin, mutta sit ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäitä ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta, tiedätkö, jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sitten, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja
1: joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni Tuija-puskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se Tuija sillä muodon. Tietysti Tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellaisen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tuommoinen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän se saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalle, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä mietin tätä kompostia, että se tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsä huono on Juuso Arkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel Mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaa. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran sinne.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel Mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun mä uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel Mokka.
1: No aivan
2: pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasi vielä. Mä lupasin, annoin biisi varoituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreänjoen rannalla.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ruumiisees puoliksi sun.
1: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
2: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juusutini Tuukka täällä. Tosi Tuukka on tuossa mun vieressä.
2: Se istuu sun sylissä, kun mä katson tätä.
1: Nyt se löysi noin efektinapit tuolta, joten katsotaan tuleeko tästä. En mä päästänyt ketään mihinkään. En mä täällä vapaa
2: maa. Mitä se tekee siellä?
1: No nyt se löysi noin efektit tuossa ja alkaa herkuttelemaan. Mutta mä yritän... Yritän samalla kertoa keikasta, joka järjestetään torstaina erikoisjärjestelyyn. Ei, se ei tapahdu käsittääkseni Helsingin jäähallissa, vaan se tapahtuu ihan... Ei tapahdu Muumilaaksossakaan tämä tapahtuma.
2: Hei.
1: Vaan kyseessä on todellakin musiikkikonsertti, jossa ei esiinny Penny Törnroos, vaan siellä esiintyy Bob Dylan.
2: Bob Dylan!
1: Joka ei missään nimessä ole G. Tai vaikka olisi mitään haittaa, mutta et sä voi laittaa tommosta tuohon. Tietysti tää voit sä laittaa. Tietysti tää on vapaa maa.
2: Niin kerro, tää tuo vähän vauhtia tähän sanon, sun juttuun. Anna mennä.
1: No nyt tää on päässyt jotenkin. No mutta siis Bob Dylanin keikalla, niin siellä on erikoisjärjestely.
2: No mikä siellä on?
1: Siellä pidätellään loppuun saakka.
2: Ei kai.
1: Tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, mutta...
2: Hei, nyt alkoi tää keikka. Mä en tiennyt, että Bob Dylan tulee Suomeen, mutta tää kiinnostaa mua ihan eri tavalla kuin
1: äsken. Bob Dylanin torstain keikka.
2: Alkaa Dylanalla.
1: Ei vaan, siellä ei ole edes... Ei edes kai hyttistä lämmittelemässä, vaan siellä ei ole lämpäreitä.
2: Ja kaikki mukaan. Dylan, Dylan, Dylan.
1: Dirlandirlandaa. On kyllä menevä biisi. Mä olisin, jos Bob Dylan on vielä kuulolla ja mahdollista tehdä niin kuin tämmösiä muutoksia, niin mä ottaisin lämpäri.
2: Missä se keikka
1: on? Mä vetäisin pari kertaa Dirlandaan siihen
2: alle. Mä en nyt halua jotenkin...
1: Missä se on se keikka?
2: Olla epäkunnioittava. Missä se on se keikka? Helsingissä siis jossain.
1: Helsingissä se on. Olisiko se tossa kuule ihan tota, mä sen tossa katoinkin. Mä eihin unohtaa, kun tulee tätä kaikkea täältä, mutta...
2: Mitä tulee?
1: No mä nyt katon sulle, missä se keikka. Se keikka järjestetään siis tietysti, paikkana toimii...
2: Veikkausareenako?
1: Varmasti näin.
2: Rough and Rowdy Ways, onko sen? Bob Dylan saapuu Suomeen 16. lokakuuta.
1: Kyllä.
2: Joo, 24-vuotias muistakaa.
1: Rough
2: kart. And Rowdy Ways. Niin mitä siellä on? Se on,
1: siellä on suomalaisia. Olenhan suomalainen.
2: Yes. Onko siellä mitään muuta?
1: Ei, kun ei ole lämpäreitä, mutta siellä on erikoisjärjestely. Eli siellä ei saa olla...
2: Mitä ei saa olla?
1: Siellä ei saa olla hauskaa. Koska on surun päivä. Surun päivä on se. Kaikille niille, jotka on kännykkäaddikteja, nimittäin siellä ei saa olla kännyköitä ollenkaan.
2: Aha.
1: Joo. Ja miksi? Se onkin kysymys. Kyllä. Minä sanon teille taikasanan Yondar.
2: Yondar.
1: Yondar. Joo. Yondar ei ole niin vakevaa
2: siellä. Onko se alkoholitarjoilua? Se nyt on ihan merkittävä kysymys.
1: No mut köyhiä siellä ei ole, koska liput oli perhonan kalliita. Bob Dylan vetää kyllä niin rahat pois viimeisillään, mitä pystyy.
2: Joo.
1: Mutta... Yondar on siis tämmönen järjestelmä, se on semmoinen pussukka. Yes. Ja kaikki, jotka menee keikalle, joutuu laittamaan tämän kännykän sinne pussukkaan.
2: Joo.
1: Ja se suljetaan, siinä on semmoinen sulkemismekanismi, sit sulla on se kännykkä mukana, mutta sä saat sen auki vasta, kun Juha Tapio esiintyy seuraavan kerran. Enpä tiennyt tähän päivään lähtiessä, että tämmönen pitää taklata, mutta mun mielestä mun menee ihan hemmetin hyvin tässä.
2: Sulla menee ihan hemmetin. Mä kiinnostan yhtään, mitä siellä keikalta tapahtuu. Mä kiinnostan, mihin tää äänivalvo menee.
1: Juha Tapio ei ole lähtenyt Yondar-hömpötykseen, vaan hän on sitä mieltä, että antaa ihmisten kuvata, jos ne haluaa kuvata. Hänellä on loistava lavashow. Mutta Bob Dylan ei halua sitä. Ja tää on tämmönen järjestelmä, jota on käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa massatapahtumissa.
2: Joo.
1: Missä nyt tykätään hengailla. Yes. Joo.
2: Ja se, eli kännykät sinne pussukkaan, että pitäisi sen pussukkaan etelä, sitten se aukeaa, kun se keikka loppuu.
1: Niin, kun sä meet sinne, lähdet pois sieltä, niin se avataan sulle.
2: Aha,
1: ja
2: okay,
1: näin tää toimii.
2: Mulle miten sä yrität rämppää sitä auki, niin onko se joku, tiedät, se pippurisun, mutta että suhkuttaa
1: ei
2: sinne, joku hajupommi.
1: Ei joo, ja kritiikki tätä järjestelmää kohtaan onkin annettu siitä, että nuoriso, on kato niissä kouluissa, mistä tää on käytetty, niin ne on keksinyt tapoja avata sen.
2: No
1: kato.
2: Ylläri, ei ne mene noin helppoa.
1: Joo. Where is the way, there is the will. Aha, nyt. No mutta, mutta se, mikä on tärkeä muistaa, niin Bob Dylan, niin hän on paitsi siis suuri ihmisten rakastaja, niin myöskin eläimet on aina ollut lähellä Bob Dylanin sydäntä. Ja senpä takia, että tämä keikka käsittääkseni on lemmikkivapaa. Tästä ne on varma. Tää kannattaa tarkistaa tapahtuman nettisivuilta.
2: Joo, se tulee varmaan joku se lippuinfo nyt sitten.
1: Joo. Joo, just näin.
3: Aika sensuroitu versio.
2: Niin mä menen, että on kiva biisi siitä, niin että jos vähän sensuroin, niin sitä ei, se ei periaatteessa huomaa.
3: Ei paljon jää.
1: No mutta
3: ei
1: saitte kiinni.
3: Ei jää siivouspojille kuin suu auki.
1: Saitte kiinni varmasti tästä kiitos. Näin, että tämmönen erikoisjärjestely. Ja nyt mä otan pikkasen happeen, mä alkoin vähän väsyttään tää sinänsä lyhyt puheosuus tässä. Tää oli sen verran haastava äänimaailmallisesti, mutta varmasti toimiva. Anteeksi. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon.

0: paljon niin vähällä.
1: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
2: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No mitä, miten se viikonloppu nyt
3: meni? Kipeänä viime viikon. Ja mun täytyy sanoa kaikille, joku laittoi tänne aamulla viestin, että oli ollut migreenissä. Niin teille, ketkä ärsitte noista migreeneistä, niin siis kaikki sympatia ja empatia. Mulla ei ollut mitään migreeniä, mutta oli niinku kova hedari. Ja se, joo, on kyllä se on ihan hirveetä kyllä. Sille, kun sille ei voi tehdä mitään. Sä et voi tehdä mitään sille.
2: Joo, jos ei se sillä lääkkeellä oikein taho sitä lähteä taittumaan, niin se kyllä. Ja sitten se, niinku, se aika, jos se kestää pitkään, niin se niinku vaan, se jotenkin niinku, se vaan muserrut sen niinku alle. Näin.
3: No mutta ei siitä sen enempää. Viikonloppuna sitten otettiin sitten menetetyt päivät takaisin. Olikin ihan hyvä päivä lauantaina ensin. Kummipojan syntymäpäiväjuhlat, joo, sen jälkeen sitten kotiin ja sitten Mikko oli tullut Jyväskylästä nyt tänne etelään, niin Mikko tuli sitten kylään ja me oltiin suunniteltu se päivä niin kuin sportin ehdoilla.
2: Okei.
3: Okay. Että okei, okay, että 3:00 alkaa pesis, mm-hmm, sitten sen jälkeen tulee päivällä vielä, no siitä tuli formula ja muuta, ei oikein sitä katsottu, mutta sitten illalla oli sitten ice skatesia ja sitten oli tämä Suomen koripallopeli. Tämän ympärille tämä niinku rakennettiin, joo, tämä päivä. Ihan ensi alkuun katsottiin, tässä tipsi kaikille, jotka golfista tykkää tai ei edes tarvitse tykkää välttämättä golfista, mutta HBOlta löytyy Tiger-dokumentti, kaksosainen Tiger. Ootko nähnyt, Juuso?
2: Oon nähnyt parinkin kertaa.
3: Joo, se voisi Tinni suakin ehkä kiinnostaa jollain tapaa, koska Tigerillä hän lähti siinä jossain vaiheessa pikkusen kirjoittaa noiden rouvien kanssa.
2: Joo.
3: Niin siinä on mun mielestä siitä aika mielenkiintoista.
4: Joo,
3: niin
4: kyllä noiden ihmisen tarinat kiinnostaa. Joo,
3: niin katsottiin
4: missä
3: sitä.
4: Missä oli?
3: HBOs. Katsottiin sitä. Sitten katsottiin sitä pesistä 2 näytöltä. Tuli 2 peliä samaan aikaan ruudusta. Eli molemmat välijärät, katsottiin niitä. Mm-hmm. Sitten tuli Peräjäkake jossain vaiheessa. Totta Peräjäkake kai oli käynyt Jumbossa hakemassa lautapelin. Scotland Yard. Onko kukaan pelannut Scotland Yard?
4: Ei, tuukka.
2: Mä tiedän pelin, mutta en ole pelannut kyllä.
3: No ei olla mekään pelattu, koska niin siitä puuttuu osia.
4: Oho.
2: Oho.
3: Siis aika monesti, kun ostaa lautapelin ja sitten purat sen ja sitten sä alat etsiä niitä, että mitä kaikkea juttuja tässä on, niin aika monestihan tulee silleen, että hei, tästä puuttuu, joo, jotain, mutta ei siitä ikinä puuttu.
2: Ei,
3: nyt puuttuu kun ihan 100 varmasti.
4: Aha.
3: Ihan pommin varmasti puuttuu ja paljon osi. Me ei päästy sitä ollenkaan pelaamaan. Siitä jäi paha mieli kyllä, tosi paha mieli, koska me oltiin valmiin pelaamaan. No sen sijaan
4: mitä
3: me siitä
4: puuttuu niin kuin teidän
3: mielestä? No siitä puuttuu semmoiset niinku semmoset poliisikortit puuttu siitä.
4: Niin, niin.
3: Ja sit puuttu pari semmoista isompaa korttia.
2: Ja katsoitte sohvatyynien välistä ja pyllyalta.
4: Ja taas kaikkea peräkaken taskut.
3: Me avattiin se muoveista. Me avattiin se vasta muoveista. Niin ei ne nyt voi mennä varmaan sohvatyynien taakse.
2: Niin.
3: Mut katsottiin joka paikka. No ei päästy pelaa sitä, mut sitten pelattiin tämmönen ratkaisemattomat rikokset. Se on siis vähän niinku, se on niinku semmonen, että sulla on semmonen kirjekuori.
2: Joo.
3: Ja sitten sä avaat sen kirjekuoren, niin siellä oli, olisiko siellä ollut 7 tämmöistä todistajan lausuntoa. Sitten sulla on siinä valvontakameralogi, sitten sulla on siinä tämmöisiä todisteita, mitkä on löytynyt esimerkiksi vessasta tai työpaikalta.
2: Mm.
3: Sitten sulla on siinä tekstiviestilogi ja sitten sulla on siinä vaikka tietokoneen hakuhistoria on saatu.
2: Okay.
3: Ja sitten siinä on poliisietsivän on tämmöinen teksti, että selvitin tätä tapausta silloin 2001, mutta tämä jäi sitten selvittämättä.
2: Ai,
3: niin osaatteko auttaa minua tässä näin? Että tässä on kaikki kuulustelukertomukset ja löydetyt sitten todisteet, mutta pääsettekö mitenkään selville tästä, että mitä en huomaa tässä? Ja sitten sä luet ne kaikki kuulustelukertomukset, sä tutkit kaikki todisteet ja sit sä alat miettiä siinä. Me tehtiin jätkien kanssa 5 Pekkaa sitä. Niin käytiin hyvää debattia siinä koko ajan, että kuka epäilee mitäkin, minkälaisia tutkintalinjoja me halutaan tämän keissin osalta avata.
2: Just
3: se
2: näin.
3: Oli tämmönen Pyhtäjän hotellimurha.
2: Okei, toi on, nyt pystyittekö auttamaan, saitte sitten ratkaistua sen?
3: No siinä on sitten 3 lisävihjettä, jotka voi ottaa, jos se ei etene. Niin, sitten sä otat 1, sitten sä voit taas miettiä uudestaan, että auttaako tämä teitä, sitten sä otat toisen, me otettiin kaikki 3.
2: Joo, eli semmoinen debatti siinä oli sitten.
3: Joo, mutta me koko ajan silleen, kuitenkin oltiin silleen, että ketä, jos meidän pitäisi nyt syyttää jotain, niin ketä me syytetään näistä, ketä on otettu nämä todistajalausunnot ja ketä on haastateltu.
4: Mm.
3: Me koko ajan palloteltiin. Mä sanoin, että me oltiin niinku siellä.
4: Joo.
3: Me ei oltu ihan siellä, mutta me oltiin lähes siellä.
4: Joo.
3: Ja mä sanoin pari aika ratkaisua, mä en halua spoilaa, jos joku muu haluaa sen pelata. Ratkaisemattomat rikokset oli siis tämän nimi. suosittelen lämpimästi. Oli niin kuin, se, paljon parempi kuin ne pakohuoneen lautapelit. Paljon, paljon parempi. Mä oon pelannut jonkun vastaavan aikaisemmin. Näitäkin on mun mielestä useampia, mitkä niin kuin tekee näitä tämmöisiä. Mutta se on siis kirjekuoreva ja sitten se tulee matskut. Niin paljon, paljon hauskempia. Siinä niin kuin, mentiin ringissä silleen ennen kuin avattiin vaikka vihjeitä, että hei Pera, ketä sä epäilet ja perustele sitten sun epäilyt.
2: Se on tärkeä
3: perustele. Ketä sä epäilet ja perustele myös. Että sä et voi vaan epäillä ilman perustelua. Kake, mitä sä oikein luulet, Kake, miten tässä on käynyt? Sitten otettiin paperia, kynä, tehtiin aikajanoja. Oltiin niin kuin poliisimestareita.
2: Just näin. Ja täytyy muistaa, että tämä alkuperäinen poliisimestari, niin hänhän ei ollut saanut ratkottua sitä rikosta.
3: Just näin.
2: Että ei se nyt voi niin kuin helppoa teillekään heti olla. Että kyllä se vähän vaatii siinä.
3: Just näin. Mutta joo, se oli hyvä. Se oli hyvä.
2: Ja.
3: Sitten sen jälkeen sitten meidän piti pelastaa Scotland Yardia. Mutta siinä tosiaan puuttunut ohi, niin meni teisti. Niin sitten me mentiin katsoa, että mitä lautapelejä mulla oli siellä. No ei ollut mitään sika hyviä siinä. Niin sitten päätettiin Perankaan, että aloitetaan projekti. Projekti, jota me ei saada tänään varmastikaan valmiiksi, mutta projekti, joka varmasti palkitsee lopussa.
4: Nyt voi tulla ihan mitä tahansa.
3: Mulla on projekti siis, mikä mulla on ollut siellä, että mä oon ajatellut, että mä teen sen jossain vaiheessa. Mä en ole sitä aloittanut vielä, mutta mä voin näyttää teille kuvan. Mä voin näyttää teille kuvan. Niin tämmönen projekti me aloitettiin.
4: Noniin.
2: Oh my god.
4: Ai ja mä ajattelin, että on jotain niinku, mä olin ihan varma, että oikeesti sen pihalle tehdään jotain, tietysti terassia tai siis jotain. Mä menin ihan
2: nyt. Onks toi ton hintainen? Herranjestas, se onkin muuten
4: Anteeksi, mitä?
2: Aivan, se on vielä tota sarjaa.
3: Toi hinta varmaan kertoo teille, että se on sit aika iso.
2: On iso. On toi on aikuisten.
3: Tää on aikuisten.
2: Adults only jopa sanoisin.
3: Tää on mun mielestä plus 10-vuotiaille aina.
4: Hyvänen aika.
3: Ei, suosite ei oo, kun suosite on ikä plus 18.
2: No niin, mä sanoin, se on näin.
3: Eli aloitettiin Pertsan kanssa niin Lego Technic McLaren P1. 3893 osaa, terve.
2: On noin erilaisina viikonloppuun.
3: 60 senttiä pitkä, 25 senttiä leveä.
4: Kuulitko?
3: Mä voin näyttää. Me siis aloitettiin Perankaa lauantaina ja eilen Perä tuli vielä sitten illalla, niin katsottiin Suomen futispeliä ja tehtiin tätä. Niin me ollaan nyt tehty sitä ehkä niinku 6 tuntia tai jotain, niin ton verran meillä on kasattu sitä. Eli meillä on niinku, tossa on jotain vaihdelaatikkoa pikkusen valmiina ja tossa on niinku jotain sitä sisällä, mutta tyyli mikään näistä ei tule näkyä edes siitä päätään.
4: Niin, joo. Mutta se on merkittävä.
2: Semmoisen tosta haluaisin nopeasti kysyä vaan, että...
4: Älä nälvä, että, on hieno.
2: Joo,
4: voi,
2: siinä
4: voi,
2: se
4: voi,
2: etenee.
4: Näissä
2: kuvissa...
4: Paljon on pieniä osia paljon, ei nenää, ei suuhun, sano kakelee Perallekaan.
2: Ja oliko kummankaan nyt sitten, eihän kummankaan iskä ollut auttamassa, että on ihan itse tehty.
4: Huijatteko te vähän?
2: Vähän saa iskää käyttää startteja.
3: Mä en edes päässyt kertoa, ei tossa ollut edes mun viikonloppu sä vielä.
4: Musta tuntuu, että me tiedetään.
3: Hei, näin ymmärrä, mutta jos sulla on joku hieno leiko tehty, niin tommonen aikuisten leiko, pakkuva. Mä menin nyt mietittiin Perän kanssa, että mitä sit kun tää on valmis, niin. Okei, siihen voi mennä niinku
4: mikä tyhjyys
3: iskee. Niin, mutta mitä sen jälkeen?
2: No niin, Tuukalle kuvia ja jatketaan ehdottomasti. Okei, kyllä siellä WhatsAppissa niin meidän Lego Mastersit heräs nyt,

0: Set kukat.
1: Joo, toi orkidea.
0: Mikä tehdään Legosta.
1: Toi orkidea, se näyttää tollaiselta orkidealta, niin se on kyllä ihan vaikuttava näköinen. Ei siinä mitään, mutta toi on tommonen pieni, mikä laitetaan pöydälle, mutta nää mitä tänne tulee. Ton,
2: on se niinku... aika iso se kukka, mä tiedän mistä on kyse. Mutta
1: okei,
2: tää mutta toinen...
1: sä laitat sen silti pöydälle. Nää suuret osat, mitä tänne tulee,
2: just
1: niin menee
2: toi.
1: Lattialle.
2: Toi on. Ja tää toinen kuvanlähettäjä, tää Tiina sanoi, että käsitelkää nopeasti, kun hän on vaikka eskarihan just, niin sano vaan, että muistakaa mainit. Niin nyt ehittiin, hyvä.
1: Ei. Toi on K18 toi, mitä Tuukka ja Kake tekee. Oliko se Kake?
0: Pera.
2: Nää on,
0: pera.
2: Nää on nää.
0: Mut tänne justiinsa joku naisena kysyy, että mihin se laitetaan omassa kotona. Laitetaan se tommonen Lego-viritelmä, kun se on valmis. Että rikotaanko laatikkoa, laitetaanko kirjahyllyä. Että ei ole Tuukalle parisuudesta ihan heti muodostumassa, jos kirjahyllyssä komelee 3800 palaa McLarenia. Niin, mulla on vaatehuoneessa, niin mulla on se ylähylly. Sinne mä oon niitä laittanut. Mä tein sen kato Arton Sennan formulan aikaisemmin. Se on vähän snadimpi kuin toi McLaren, mutta se on nyt siellä valmiina. Kyllä. Ne ei oikein esillä. Mä tarttisin niille jonkun paikan esillä, mutta kaikki paikat esillä, missä mä voisin niin olohuoneessa vaikka niitä säilyttää, niin siellä on Juuso sun tyttären tekemiä taideteoksia. Niin ne alkaa olemaan täynnä.
2: Mä ymmärrän. Ei se. Ja muutenkin onhan noin vähän semmoisia omia salaisia juttuja. Monilla on saattaa olla esimerkiksi aikuisvidelehtiä siellä ylähyllyllä. Sulla on leikoja ja sleissejä ja mitä kaikki. Mutta sinne se on hyvä paikka. Niin kuin laittaa noin.
0: Joku kysyi täällä, että monta Paula Vadunkasta meni Tuukka viikonloppuna, niin jokes on you, meni kaksi jakkimakupalaa, ei mennyt noita Pauloja. Joku on tehnyt täällä, kato, on tehnyt tämän saman kuin mikä mulla on, mutta pienempi, tämmönen McLareni. Hän on tehnyt täällä, laittoi monta kuvaa. Ollut päälle 20 kappaletta erilaisia Legon Technic-juttuja.
1: Voi miten hienoa
2: täällä. Sillä, että jatkakaa nyt hetki siellä WhatsAppissa tätä teidän Lego-fiilistelyä. Se on ihan tosi ok. Siellä selvästi mitään harrastajat on liikenteellä. Mä laitan Nelli Matulaa soimaan hitaammin hautaa. Ja jos mä oikein ymmärrän, Tuukka, niin oot sä jotain muutakin tehnyt kuin Legoja?
0: Mä sanon tuohon Lego-juttuun vielä sen. Että eilen kun me Peran kanssa sitä siinä Suomen pelin aikaan tehtiin, niin meille tuli yksi tenkkapoosiin. Tai se on vähän silleen, kun mä näytin teille noita kuvia, että siinä on aika iso kasa niitä Legoja päällekkäin, kun vaikka sitä vaihelaatikkoa rakentaa. Niin jos sä oot siellä alus laittanut jonnekin jonkun väärän, niin se siitä purkaminen, sit kun sä tajut, että okei, nyt me ollaan laitettu väärä tonne, niin sen purkaminen on aika paha paikka. Niin me otettiin vähän niin kun ohjat omiin käsimme yhdessä vaiheessa, kun me oltiin ehkä laitettu väärä, tai sit se ei, niin kun, se ei vaan asettunut kunnolla siihen, niin sit Perä vaihtoi siihen yhden toisen osan, joka on vähän samanlainen kuin se, mikä siinä olisi pitänyt olla, mutta ei kuitenkaan. Ja ajateltiin, että ehkä me selvitään tästä tällä. No okei, sit mennään 12 sivua eteenpäin sitä kirjaa, ja sitten tulee se sivu, missä sitä pitäisi käyttää sitä osaa, mikä me ollaan jo laitettu.
1: Joo.
0: No nythän meillä on se osa tallella, mikä olisi pitänyt olla siellä. Nyt se onkin meillä. Ja se ei ole ihan samalla, se on pikkusen pitempi ja erilainen. Niin sitten me ajateltiin, että me ei nyt enää tässä vaiheessa palata. Niin mitä luulette lopputuloksen kannalta, onko ratkaisevaa, että me ollaan puukolla niin yhdestä osasta nappastu päästä pala pois?
2: Ei varmasti, ei varmasti. Mä uskon, että noi leikot kun noita, niin ne käsittääkseni ne ajatteleekin sillä lailla, että no, tää ohje on vaan niin kuin sinne päin.
1: Niin, just näin.
2: Että ei se ole, niin kuin, tässä on tavallaan vähän niin kuin ajatuspohjaa, että sit niin saa jokainen käyttää omaa luovuutta tuohon.
0: No toistaiseksi se vielä toimii.
2: Toimii varmasti.
0: Ja mä oon aika ylpeä meistä, että jos me pystytään tämmöisen MacGyverille, niin puukolla ottaa yhdestä leikopalasta.
2: Ja toi on osoitus siitä, että toi ei missään nimessä ole lasten hommaa, koska lapset ei saa tommosia teräaseita käyttää ylipäätään, mitä selvästi tämän leikon kokoamiseen on tarvittu. Että minä syön sanani.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ai kehäriä.
4: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
1: Okei, let's go.
5: Mä

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuila, miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit-puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.

0: että...
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Suomalaiset tutkijat kaipaa Tuukka ja Tinni meidän apua ja mehän ollaan valmiita auttamaan. Nimittäin he haluaa tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi Popi, suomen kieltä käytetään täällä, niin just näin.
3: Iso D-kirjaimen käyttöä.
2: Mä itse, kyllä mäkin kulutan. Mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
4: Mä sanon, että kauan.
2: Se
4: mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa joku päivä. Se on hieno biisi.
2: Onko sekin, tiedätkö, tommonen niin kuin, onko se käännöskukkanen?
4: Eikö se ole Danny, no missä? Eikö, ei varmaan Danny ei ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
3: On käännöskukkanen. Downtown.
2: Aivan, se on just näin.
3: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä oma biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: Yes.
1: Ulos kun iltaisin mä odotan sua, sä aina viivyt niin.
0: Kuinka kauan, Juuso?
1: Kauan.
0: Yes.
1: Vaan yhdessä kun on
0: tommosella äänellä, en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret Pirkka pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan. Näin se on.
1: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kanssani
0: kulkevan. Tää ei varmaan tää tutkijat ei kaipaa meidän mielipidettä.
2: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
0: Jos kerrot sen uutisen samalla.
2: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei oo, vähän niinku Danin biisit, niin D-kirjain ei oo alunperin suomalainen.

0: Mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän semmoinen tuuliviirin rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehty. Kato!
2: Ei oo totta.
0: Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko
2: jopa
0: kahden?
2: Ei!
0: Ei oo! Kahden koskettimet päällekkäin.
2: Pystytkö soimaan Mulino Avento? Jos sä pystyt sieltä.
0: Mulino Avento. Älä ja sano.
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen tai... on meillä ja turvat kiinni. Se, niin, niin, se tota, ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän.
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Ah, näin se on, näin se on. Mut siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Danny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti.
0: Milloin?
3: Danny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Just joku laittaa, että 64 vuosi oli Dannylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin, niin. No niin. No niin, tarviiko tuota kaivella?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei vaan, että kysyy nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta, että missä se, miten se lauseessa menee. Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkiksi,
3: genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoitko sä ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vetten päällä.
0: Mitä jos sä sanot, että...
3: vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos sä sanot vaikka, että me niin kun,

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon kyllä siis tosi eläinrakas ihminen, mutta toi rotta ei ole tervetullut
2: ei
1: tohon.
2: Se, siis,
1: siinä on niinku kaikki lapsia pyörii siinä pihalla ja kaikkea muuta mahdollista. Liisa pyörii siinä. Niin nyt sitten on ongelma siinä, että Suomessa on mennyt aika pusiksi nämä kaikki toiminnot, mitä me yksityishenkilöt saadaan ostaa mitään tämmöisiä torjunta-aineita tai myrkkyjä, koska vuonna 2018 tämmöiset kunnon jytkypaukkumyrkyt on kielletty kuluttajilta EU-lainsäädännön mukaan. 2018 siis. Niin sen jälkeen ei ole saanut ostaa
2: tämmöisiä kunnon vaihtoehto.
1: Ei, kunnon rotamyrkky ei ole vaihtoehto.
2: Saanko mä nyt auttaa väliin, kun mä huomaan,
1: saat
2: mä auttaa vähän väliin heti? Tai mä haluan esittää tarkentavia kysymyksiä. Totta kai ihmiset siellä, jos teillä on kokemusta rottien hävittämisestä niin rotta-ongelmista, niin saa laittaa viestiä WhatsAppiin 0403564556. Mä kysyn heti ensimmäisenä puutarhurina sulta, että onko se teidän pihapiiri, niin onko se siistissä kunnossa? Onko roska-astiat kunnolla lukittu?
1: On ihan oikeasti, on. Ja ne on vielä siellä toisella puolella, eli se rotta asuu toisella puolella talolla, missä
2: käytän säkin ravintolassa toisella puolella kaupunkia syömässä.
1: Niin, no se
2: eli
1: on ihan
2: ei, oikeasti rotathan on semmoisia, että nehän menee siis läpi betonista.
1: Niin
2: ne
1: on.
2: Menee läpi esimerkiksi ihan jostain tämmöistä muutaman millin pellistä.
1: Just oli joku Yle juttu, tai jossa oli just tämä peltijuttu.
2: Niin se voi olla, että ne roskikset kannattaisi ainakin nyt tarkistaa, koska rotta häviää siinä vaiheessa, kun siltä ruoka loppuu. Niin se, että jos sulla on siellä niinku Rax Golden Buffet siellä biojäteastiassa auki.
1: Niin jatkuvasti, sehän on muuttanut siis kaikki kamppeensa sinne.
2: Ja sit säkin oot semmonen suihkuttelija ja tommonen niinku hygienia ihminen, niin sä tiedät, että sä koko ajan täytät teidän viemäreitä kaiken näköisellä tämmöisellä ihmisbiokuonalla. Niin siellähän ne rotat menee siellä, kato viemäreissä se. Lopetat suihkussa käymisen. Lopetat suihkussa käymisen. Alat oikein haista kunnolla, koska myös semmoiset jotkut hajut voi karkottaa
3: rottia.
2: No eikä
3: toi nyt ole vaihtoehto.
1: Ei, toi on vaihtoehto missään
2: nimessä. Yksi vaihtoehto.
1: Voisiko olla myös vaihtoehto Victor Metal Pedal Rat Trap? Miksi ne on nimetty tälleen? Sitten on Supercat rotanloukku sekä T-Rex Rap Trap.
2: Joo.
1: Mä kuulostaa joltain siis Kledoksen biiseen noin rotanloukut.
2: Totta.
1: Ihan oikeesti.
2: Mutta mä en jotenkin usko noihin.
1: Mutta sit mulle myös ehdotettiin tämmönen, että laitetaan joku semmonen metalliämpäri ja sinne sisään semmonen niinku pyörivä kansi siihen, tiettekö? Minkä voi ostaa. Ja sitten jotain semmoista megaherkkujuustoa, mitä itsekin söisit, niin laitat sinne sen ämpärin pohjalle, jolloin kun se rotta menee sitten siihen päälle, niin se kippaa sinne. Mutta sitten kertopa mulle next step. Mä en ole siis 50 metriä lähemmäksi menossa, kun mä tiedän, että se on siellä ämpärissä. Ja sehän, kuten sanottiin, sehän syö itsensä sieltä läpi, jos ei se joku, niin pitääkö mun johonkin kassakaappiin se laittaa sitten.
2: Kai se sitten pitää vaan, niin kuin sun pitää se siinä.
1: Mutta joo, kuten Tuukka on sanonut, näin vieraantuneita me ollaan ilmeisesti luonnosta, että mulla menee siis ihan niin kuin psyykkeet sekaisin siitä. Mutta se on oikeasti tosi älyttävä. Joku nyt ehdottaa, että olisiko se piisami, niin kyllä mä voin sen verran kertoa mulla video, niin ei se kyllä piisami, se ei ole.
2: Oli mikä tahansa ero sitä.
1: Sen mä täyttäisin ja toisin tänne studioon näytille, koska täytetyt eläimet mä haluan tuoda myös takaisin muotiin. Oho.
2: Joo, mutta mä en tiedä, Tuukka, okei, se ei ole varmaan niin kuin sallittua.
3: Rautarajalle.
2: No, tätä mä mietin, että
1: saako ampua, jos on oma piha, vaikka onkin tämmöinen niin kuin taajama-alue.
3: Joku sanoo, että maanviljelijät saa rotamyrkkyä, että kaveraa jonkun jyväjemmarin kanssa.
1: No hei, hankasalmelaiset jyväjemmarit, te olette kaikki mun sukulaisia, niin laittakaa mulle viestiä.
2: Mä luulen, että kerran saa laukasta, se on. Ja koska sitähän voi aina sanoa, että se oli vahinko. Se yksi laukaus.
1: Niin, Tuukka.
2: Mutta ei voi niinku alkaa räiskiin sillä ihan niinku hervottomasti.
1: Ei kun sä tuut auttaa mua, sinä ammut.
3: Aa,
1: siinä on lastentarhasit toiset, tai ala-asteen vastapäätä, niin ollaan sitten hyvin. Tuu ennen torstaa, että milloin koulut alkaa, ettei ne pelästy ne lapset.
2: Joo, mutta toi rotta on itse asiassa, jos te oikeasti nyt haluatte apua, teillä on rotta siellä pihassa, niin faktahan on se, Tinni, että se ei ole yksi.
1: Niin.
2: Se ei ole yksin siellä.
1: No niin.
3: Niin, näinhän sitten sanotaan, niin, että aina jos sä näet yhden, niin sä tiedät, you're fucked.
2: Yes.
3: Koska
2: yes.
3: Niitä on siellä yhteiskunta jo olemassa. Onko se sama ja yksi rotta,
1: no,
3: mikä siellä on pyörinyt?
1: Nyt kun sanoit äänen, niin ei missään nimessä varmaan. Monta, toisella oli pieni hattu ja toisella oli lippalakki.
2: Monta huonetta siinä teidän kämpässä on?
1: Ja, muutamia.
2: Monta makuuhuonetta?
1: 2.
2: Eli 2 plus keittiö.
1: Niin.
2: Eli se on niinku, kolmio.
1: Niin.
2: Hyvä. Onko siinä onko noi märkätilat missä kunnossa?
1: Hyvässä kunnossa.
2: No niin. Eli tuolla aloitetaan. Kolmio myynnissä, märkätilat hyvässä.

0: kunnossa, koska ainut, miten sä pääsit rotasta eroon, on se, että sä muutat itse pois.
1: Voi piru.
0: Eli oikotie.fi, niin mä lähtisin sinne naputtelemaan nyt meille.
2: Kyllä siitä selvitä, koska meillä oli kans rottia siinä meidän taloyhtiö. Ja sitten vaan ilmoitustaulet tuli, että hei, me ollaan pikkusen myrkytetty nyt tätä lähialuetta, niin pitäkää koirat hihnassa, by the way.
0: Aivan.
2: Ja sitten meni pari kuukautta, ne hävisi.
0: Kyllä. Ja vitoskerrokseen tuli tyhjä
2: käteen. Joku sitä rotamyrkkyä, saa jollain tavalla.
0: Soilimummo kävi vähän kukkia nuuhkasemassa siinä. Mutta
1: no mutta okei, WhatsAppissa on kaikkea niin ilmakivääristä näihin jyväjemmareihin. Et mä rupean perkaa tätä läpi ja kiitos ihan kaikille. Ja toivottavasti mä saan sen listitty nyt tässä, koska se ei muistanut.
0: Onko valoa Tinnin rottaongelman tunnelin päässä?
1: Kyllä on kuule. Tänään on tullut paljon kaikkia vinkkejä ja sitten mun mielestä sanotaan siitä, että käytä ärsykkeenä, että ne ärsyyntyy siis tämmöisistä ääniä ja valoefekteistä.
0: Semmoisia karkottimiahan on, mistä lähtee.
1: Eli onko teillä semmoinen, mulla oli pienellä semmoinen diskopallo. Jos mä laitan diskopallo jotain tosi paskaa musaa soimaan niille.
0: Se voi olla, että jos painaa jotain, sanotaan.
2: Oletteko te lukenut tänä vuonna, kun on ollut niistä paarmakarkottimista, miten ne karkottaa niitä paarmoja ja ne laittaa lippikseen semmoisen rautalangasta väännetyn sudenkorennon. Näit sä sen, Tinni?
1: Mä näin sen. Mä tein sen ämpäriansan, mutta mä en kokeillut. Mut
0: siis
1: joo.
0: Mitä sudenkorennon?
2: Jos sä menet metsään vaikka marjaan, niin sit sä laitat lippikseen, teet semmoisesta rautalangasta ja Google-as sieltä löytyy ohjeet. Siinä on kaiken näköisiä aineita käytetty siihen tai matskuja. Mm. Ja sitten tekee semmoisen sudenkorennon näköisen jutun. Niin ei paarmaan paarmaa.
1: Joo.
2: Niin kissahattu, Tinni.
0: Kissahattu.
2: Kissahattu.
1: Saatuukka nero. Eli mä menen istuun nyt siihen pihalle, niin kuin käytännössä kaiken muun ajan, kun mä oon täällä töissä. Mm. Niin mä oon pieni kattimatti hattu päässä.
2: Esimerkiksi.
1: Ja juttelen, niin mä varmaan mun ääni on niille just se tahjus, mikä niitä risoo.
2: Miten sä sanoit siis musasta?
1: Että pitäisi laittaa jotain semmoista ääntä, niin kuin vaikka CD-levy tai lusikoit, mitkä kilkattaa.
2: Joo. Ja toi ei ole mikään Stetsonista vedetty juttu, nimittäin mä just luin. Siis tuliko tää toissapäivänä tää uutinen, tää tuli Hesarissa.
1: Joo.
2: Niin siis Jenkeissä on nyt ongelma noitten susien kanssa. Aha. Nimittäin nämä karjatilat niin on vähän pulassa, kun tää susimäärä on sielläkin päässyt kasvamaan, niin, niin sieltä lähtee laumasta. Vasikoita lähtee aika vilkkaasti.
1: No mikä hattu siellä pitää laittaa päähän?
2: Siellä laitetaan nimenomaan hattua, vaan just tuosta musiikista puheen ollen, niin heillä on nyt tämmöinen juttu, että heidän susien karkottamiseen on löytynyt uusia keinoja, nimittäin on otettu käyttöön uusi teknologia ja sitten tämmöiset lentävät karjapaimenet, eli droonit.
0: Aha.
2: Ja näissä karjapaimen lennokeissa on siis lämpökamerat, kirkkaat valot ja kajarit.
0: Kaija, joo.
1: Ja ne soittaa, kenen artisti, jota soolo tuolla?
2: Niitä mulla on täällä pari nimeä. Osa susista on pannoitettu siis. Joo. Näiden lämpökameroiden lisäksi sitten pantasusien radiosignaali auttaa susien liikkeiden seuraamiseen. Kun ne näkee sieltä, että nyt okei, pantajengi on tulossa tuolta.
1: Joo.
2: Koneet ilmaan.
1: Joo.
2: Kohti.
0: Ja
2: sitten alkaa
1: Spotify.
2: Show. Tässä oikeasti lukee, että tässä lukee Hesari-uutis, että kun sudet lähestyvät karjaa, alkaa show. Susia valaistaan, sillä lennokeissa on valonheittimiä. Lennokkia ohjaava voi käskyttää susia, sillä lennokeissa on kaiutin. Susille voi karjoa poistumiskäskyjä ja sudet tottelevat. Huutamista paremmin toimii kuitenkin ja sitten hän on laittu artisti ja biisi.
1: Onko se pieni narikka, jossain ne voi jättää niiden kamppeita?
2: Huutamista paremmin toimii kuitenkin ACDCin raskaspoljentoinen rock. Thunderstruck-kappale on pelastanut monta vasikkaa.
0: Okei.
1: Hei, apua oikeasti. Eli meneekö mun elämä nyt siihen, että mä tämänkin työpäivän jälkeen menen terassille istuu yksin, laitan sitä helvetinmoisesta kairista tänne ACDCin soimaan ja istun
0: kissahattupäät.
1: Mä oon just löytänyt parisuuteen, niin kyllähän se nyt tohon sulaa sit välittömästi.
2: Droonien kaiuttimista raikaa susille erilaisia hälyttäviä ääniä, kuten ilotulitteiden räjähdyksiä, laukauksia ja myös ihmisten riitelyä. Nyt on lähtenyt vähän kirjoittamaan myös näin maanviljelijä. Susiin toimii Marriage Story-elokuvan kohtaus, jossa Scarlett Johansson ja Adam Driver riitelevät.
0: Okei. Voi saman tien, mutta meillä ei muuten ole rottia pihassa.
2: Noihän on
0: semmoinen huuto.
2: Noihän on, Tinni, Amerikan sudet, ne on nyt oma rotus. Mä niin sanon, sulla on tämmönen kesyrotta, niin
1: hiiri.
2: kokeile vaan ihan niin.
1: Joo, mä oon ihan varma, että ei tästä ei tykkää.
2: Tässä lähtee naapurit, tässä lähtee naapurin lapset.
0: Siis Kim Sainio ja Harri Moisio lähti just

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No, koska sä oot niin international.
1: Ottakaa niin
2: mä ajattelin, että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody, yeah. We have a great radio show here. Mä just eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli Hongkongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle, meidän ei tarvitse olla niin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea, kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenään suomea puhuvalle ihmiselle, ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenään puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
2: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
2: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on, se on niin, sitä ei oikein voi selittää.
2: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tässä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielessä. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
2: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin, hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
2: kun sä oot niin kuin marjassa. Niin. Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
1: I'm in the olevan. Berry.
2: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. What do you want to know about berry?
2: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry, you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
2: small balls the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken.
2: Okay,
1: you know.
2: And then you sell it.
1: Yeah.
2: And make choice.
1: No, you don't sell it. You eat it. Because
2: okay,
1: the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
2: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
2: Yes,
1: is,
2: what's not?
1: Is like the mosquitoes. All around your head, they are little pricks. So that's not nice.
2: Okei, okay, Jake, sait varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sitten totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You
1: okay.
2: Want coffee?
1: Welcome, Jake. Yeah.
2: Yes, coffee.
1: Coffee, tea or me?
2: Yeah, coffee, please.
1: Okay.
2: Jätä tuota Jakeille maitovara, pystyt sä?
1: Oh, tän. To leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
2: yes,
1: then you
2: in
1: have
2: English,
1: to,
2: maitovara.
1: You have,
2: I don't understand.
1: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say that.
2: Yes. That's true. But you leave
1: You can say that also. But you have to leave a little bit room for milk also.
2: Yeah. Milk room.
1: And Finnish, no, it's like the national thing. You like two fingers in top of the cup, you know. Two fingers and that's it.
2: Yes.
1: That's the room for the milk.
2: No niin, Jake, toivottavasti sä oot vielä mukana tässä kyydissä, koska that was maitovara. Room for the milk. Mites sitten, kun, no täällä on muitakin, täällä on hyötyliikunta, olisi ihan hauskaa, höntsäily olisi ihan hauska.
1: Oh, I love höntsäily,
2: yes. You do höntsäily?
1: Yeah, I do
2: höntsäily. I don't understand, I'm Jake's sister.
1: You don't have to have a
2: Margot.
1: That's not, you don't have to stress about the sport anymore. It's like fun playing. Nobody cares about the score.
2: Yes.
1: And everybody is winner.
2: Okei, okay, so that's hönchailu.
1: Yes.
2: That's quite hard. Sitten kun meille tulee toi lunta vielä tuolla toukokuussa, niin meillä on of course, hei Tuukka, kerro Jakeille ja hänen siskolle Margotille, joka tuli kanssa studioon. Niin
1: what up Margot? Coffee, tea or me?
2: Two fingers.
1: Two fingers. Oh, nice. Daddy likes.
2: Takatalvi.
1: Oh, the back winter. Oh,
2: back winter!
1: That's like the tough motherfucker, yeah. When you think the spring is here, but the winter says, surprise, surprise, I'm back. I'm back again. And the birds were singing, and sun is shining.
2: Yes.
1: And you took your shorts out, and you are ready to party in summer, but no mistake, next morning snowstorm all over the place. No, yeah, icy roads.
2: Okay, back,
1: no, no.
2: Back winter it, we
1: you,
2: have.
1: Yeah, and you just don't, you don't even swear, you just, oh no, okay, and you change your winter tires back again.
2: Okay, nyt on Margot taas aivan täällä pihalla, et Jake ikään ymmärrä, mut sit, hei, viho viimeistä, täällä on myös avantoa ja kissaristeistä, mutta nyt I need the word in English, Tuukka, kerro mulle, löyly.
1: Oh, very Finnish, very Finnish thing, called löyly, yeah, yeah. It's like the hot air spirit from sauna, from sauna, that slaps you friendly but hard, like your grandmama. It slaps you friendly but hard, Tinni. You sit naked with your you sit naked with your friends and somebody throws
2: titties
1: the titties out, yes, and pussies out also, and someone throws the water and there comes the löyly. Holy moment. The air attacks you, Tinni.
2: Oh, thank you so
1: and
2: much.
1: And everyone must say, hyvä löyly, hyvä löyly. Okay. This is good. Hyvä löyly. Very good löyly. Okay. It burns a little bit, Tinni. But in a nice way. Slap from your mama, Tinni.
2: Oh, grandmama.
1: Yeah. And then you exit the sauna and you are like red, like, you know, lobster. You are like red lobster.
2: Okay, that sounds fun.
1: Suomi, Suomi, Suomi, Suomi. On hienoja sanoja, kertakaa. Mä rakastan kyllä, kyllä mä rakastan Suomea, mun täytyy sanoa aina.
2: Siis mä oon niin, nää on ihania. Ja sit myös Tarjeta löytyy listalta. On, löyly oma suosikki, kiitos Tuukka, tsekki.
1: On etuoikeus niin myöskin työskennellä tämmöisellä kanavalla, jonka nimi on Suomi Pop.
2: Se on juurikin näin, kyllä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistensa

0: kuuluttavan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Radio Suomi Pop.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mut mitä, sulla oli siinä päivän tuoreessa aviisissa jotain?
3: Joo, Iltalehdessä aika hirvittävä itse asiassa juttu. Helsinkiläinen Jasmine, niin. 24V, on ollut Itä-Suomessa kesämökillä noin 3 viikkoa sitten. Ja yläkerrassa on ollut sitten tutimassa siellä. Mm. Ja hänellä on vähän ollut nuoruudessa pienempänä tämmöinen unissa kävely juttu, että on lähtenyt kovastikin kävelemään unissaan, mutta ei ole aikuisena ollut. Ennen kuin nyt.
0: Apua.
3: Ja niin kuin sanoin, niin yläkerrassa veteli Zetoria siellä. Mm. Ja jossain vaiheessa on ex-mies herännyt ihan jäätävään rymähdykseen. Niin mä näytän teille noin kuvat, tai kuvan tuosta portaista, mitkä sieltä ylhäältä tulee. Sanotaan kuulijoille, että tämä on tämmöinen perinteinen, tiettekö te, mökkiportaikko sille, että todella niin kuin jyrkästi tullaan
2: kapaset
3: siellä.
2: Jyrkät.
3: Joo, todella jyrkästi tullaan sieltä joo. alas.
0: Niin, on kyllä todella vaikea.
3: Niin kuin, vaikka oletkin hereillä, niin jo siinä vaiheessa on vaarallinen.
2: Jep.
3: Niin se on ilmeisesti on lähtenyt siitä niin kuin peruuttamaan unissaan oi, sitten oi. Jasmine. Ja
0: Jasmine, voi ei.
3: Ihan joka ikinen porras alas sieltä sitten.
0: Ai. Kauheeta.
2: Mutta hän on kuitenkin hengissä kertomassa tätä juttua
3: hän
2: edelleen.
3: On hengissä kertomassa, mutta sanotaan näin istuen kertoo tätä tarinaa.
0: Ei meniks koivet?
3: Molemmat jalat oikeesti? On nyt sitten kipsissä ja murtunut.
2: Kauhea tilanne.
0: Toi,
2: mutta miten toi unissa kävely, kun eikö unissa kävelijät kuitenkin, nehän voi kävellä jonkin verrankin, niin mietin sitä, että osaako ne lähtökohtaisesti sitten, hänkin on lähtenyt peruttaan unissaan, että on tavallaan ehkä sitä, toi voisi kuvitella, että ne on semmoiset portaat, mitkä tullaan yleensäkin ihan hereilläkin peruuttaen, että sitä niin kuin unissa kävelee jotenkin osaa kuitenkin liikkua.
0: No molemmat kun jalat poikki, niin ei
2: no,
0: se
2: okei, okay, noi oli hankala, mutta esimerkiksi liikkuu. Jos unissa.
3: Mä väitän, että se on tullut, se on lähtenyt, ehkä hän on siinä vaan tepastellut yläkerrassa ja jossain vaiheessa onkin lattia loppunut.
2: Ai keskellä. Niin kuin, että se olisi käynyt näin.
3: Niin hän sanoo täällä, että takamus edellä on portaikosta tullut koko takamus aivan verellä.
0: Ei.
3: Oikeasta kädestä lähti

0: aivan jumalaton nahkarähmäle irti. Oli todella kipeä. No voin kuvitella, että se on ollut,
1: Mutta jos unissa
0: kävelee... Toisaalta, jos sulla on lähtenyt nahat kädestä, niin se miten sä saat sen kivun pois, niin laita molemmat jalat poikki.
2: Niin
0: se on sattuu johonkin muuhun enemmän, niin se on ihan oikeaoppisesti tehty.
2: Mutta miten unissa kävelee, jos se kävelee vaikka niin kuin... Kun eikö ne lähde usein niin kuin saattaa lähteä ulos kämpästä, niin eihän se, että jos siinä on ovi kiinni, niin törmääkö unissa kävelee siihen
3: siis
2: oveen?
3: Ei, minä olen pienenä lähtenyt useasti meidän kerrostalokodista ulos, niin kuin rappukäytävää. Ja sitten porukat laittoi siihen semmoisen lukon. Mm. Että siinä on lukko, jonka päälle tulee sellainen kupu.
2: Okei, niin sit sä et päässyt enää vai?
3: Sitten mä en enää saanut kräkättyä unissa. Niin mä oon painanut ihan siis rappukäytävä.
0: Mutta et enää aikuisella.
3: En tietää. Mähän en voi tietää, kun mä yksin nukun
0: niin,
3: aina.
0: No, mutta tätä
3: mähän saatan hengaa pihalla.
0: Niin tätä voitais sunkaan testata, koska mikä täällä altistaa niin kuin unissa kävelylle, niin hän sanoi, että hänellä oli univajetta tähän onnettomuuden aikaan ja väsymys ja univaje voi olla tämmöisellä niin kuin unissa kävelyllä altistavia tekijöitä. Ja myöskin sitten tämmöinen, että jos on joku niin kuin uusi ympäristö tai muut niin kuin unta heikentäviä tekijöitä, vierasympäristö, epämukava huone, sairaus, stressi, alkoholi, nämä voi lisätä unissakävelyn riskiä. Ja tämä onkin aika mielenkiintoinen. Tämä sanotaan näin, että unissakävelijä ei yleensä herää kesken kaiken, eikä häntä pidä myöskään herättää.
3: Joo, ton mä oon kuullut, koska sehän on välillä, että sillä ihmisellä on siis silmät ihan auki. Sehän on maailman kuumottavinta, jos unissa kävelijä kävelee sua vastaan.
0: Joo.
3: Oikeesti.
0: Joo, jos unissa kävelijä herättää, hän on unitokkurassa ja herääminen voi kestää pitkään, näin kertoo HYKSin kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri dosentti. No paan yksi vielä titteli tuohon noin. Tapani Salmi. Hän on kertonut 2015 Iltalehden tolle.
3: Okay,
0: no. Öinen kulkija ei aamulla muista tekemisiään. Siitä ei ole muistijälkeä, kuten ei sitäkään, että ihminen vaihtaa öisin nukkumisasentoa 10-15 kertaa. Mä mietin vaan, että jos ei hän saa herättää,
3: niin
0: missä menee niin kuin, koska jos se nyt puukottaa sitä perheen kissaa siellä, niin ehkä siinä voi silleen...
3: Niin tai toi. Hei, kuulenkaan, että Jasminen poika olisi vaan nähnyt, että se lähtee tiettykö sekunnin päästä ne 900 rappusti niin. alas. Mutta lehdessäkin ei saa herättää. Niin hän istuu nyt pyörätuolissa siellä, koska kukaan ei viitti nyt.
2: Mutta eli jos siinä on joku missio tavallaan, niin onko se sitten, että esimerkiksi jos sä huomaat, että tää on nyt menossa unissaan ryöstämään R-kioskia, niin pitäis mun antaa kuitenkin...
0: Vedät sille kommandopipon päähän,
3: niin,
0: ettei
3: jää kiinni.
2: Se on totta. Pipo päähän ja sitten kun on saanut kassalippa, niin sen jälkeen sitten... Yrittää
0: eikö
2: ohjalla.
0: Sille, Chase, okei, katsotaan varustus. Sullahan ei ole aseen asetta mukaan. Niin. Eihän sulla edes raha lipasta, mihin saat fyrkät kiinni. Pitää varustaa hänet sitten vaan lykkätili ja onnea
2: matkaa. Mutka käteen ja kommandipipo päähän ja sitten odotella, että saa hommat hoidettua.
3: Ai sille nukkuvalle. Niin.
0: Ei kyllä saa herättää.
2: Niin ei, on se ihan, mieti jos sä Tini kävelet unissa ja sitä heräät. Sulla on kommandipipo päässä ja mutka kädessä ja sä oot ryöstämässä jotain SPR:n lipasta siinä. Niin eihän se nyt ole perhana optimi.
3: En mä siitä halua herätä, se on totta.
0: Mielenkiintoinen yötä joku SPR:n lippaan kanssa pyörimässä ja toinen tulee yösortseissa siellä pyssykädessä, kun pasto on ja kissaa puukotettu.
2: Kyllä siellä kissamauku.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
0: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
1: Mulla on ohje vuodelta 1889.
0: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
1: Pitää terassi tervata.
0: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
1: Jaa, ei tervahauta.
0: No ei. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuilloon.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Olen mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän
2: näin. Siis, all right. Mutta niin kuin onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Ei.
3: Eli pinnakirjel, mutta
1: ei. Tämä on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, ootas täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäsee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mm-hmm. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mutta heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niinku pinnetti, että siihen lihaksi menee ihan niinku aivan sillai jökkiin. Niin, sulla Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin, joo. Tämmöinen noidanuolityyppinen.
1: Niin, voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niinku jotenkin ihan...
3: Ai noidanuoli persereessä vai?
1: No tollain, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta. Mutta siinä haen. Mutta kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksi. Niin. Siinähän lukee, että jotain laser cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia popperseja koskevia päätöksiä.
2: Niin se on semmoinen tämmöinen tönköntslääke.
3: Onko onko meillä joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: Purana
3: poppersia?
1: Purana ja poppersia.
3: Mihin?
2: Ei varmasti ole.
1: Niin, sillä mä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi... Ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niinku jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin ei ehkä ole fiksuja. Et ilmeisesti jotain niinku syöpävaaraakin tässä ja muuta. Että tämä on niinku, ei tämä poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
3: No toi on sama kuin alkoholi.
2: Toi on ihan pientä, no siis siihen verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku.
1: Aini, jos sä sitä mietit.
2: No sitä, se on, mitä sä mietit.

Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että tota, ehkä se sitten on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen.

0: virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssin jälkeen.
1: Okei. Okay. No eli tää on ihan tämmönen nykysuomalaisen
0: risteilyaamiainen
1: ilmeisesti sitten näin. Mut nää on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niin myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mut kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti haluaisin nuuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkivan journalismin merkeissä.
0: Tallinnassako on sitten sallittua
1: vai? No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on,
1: sitten jotenkin.
2: On, se luki siinä jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin nimenomaan, just näin, että siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. Eli jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit, siinä luki, että siellä on Tallinnassa keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gaybaarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline, kauppa, missä sitten.
1: Niin kuin siinä samassa, mutta ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
2: ei mene niin
1: kivaan ympäristöön, missä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukusta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
2: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakertaa.
0: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Pitäisikö se välillä, eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä tarvitsisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kyllä kaikki varmaan
2: saa kokenut. Mulla on ollut lääkärisarmit perässä. Se tuntui yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
0: tätä kysynyt. Tätä ei kysynyt. Mutta meinasi just.
1: Onni.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: kertaa.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Annetaan isot aplodit!
3: Aurinko!
2: Ja aurinko! Mikä tää? Täällä on ihmiset, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puhuilla. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa, ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, Ylellä montakin juttuu susista. Nyt on sudet ajankohtaisia, koska luonnonvarakeskus, itse asiassa näissä jutuissa siitä ei tehdä, mutta se oli eri juttu, minkä mä luin, niin luonnonvarakeskus oli antanut nyt uusimmat tiedot, paljonko Suomessa susia on, niin se oli tuplaantunut tyyliin se määrä viime vuodesta. Ja nyt alkaa ihmisille mennä pikkuhiljaa, niin alkaa tulee mitta täytet. Nyt pitäisi saada niitä kaatolupia, ja ilmeisesti niitä on tulossakin. Tällainen oli se niin kuin uutisoinnin taso. Ja nyt kun niitä on niin paljon niitä susia, niin esimerkiksi Lounais-Suomessa niin tämä Yle Uutinen kertoo, että susiraja siirtyy länteen, niin normaalia pienempiin reviireihin sudet nyt joutuu tyytymään.

0: perään. Ja Yle on siellä vieraillut kolmella eri paikkakunnalla, jossa sudet tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että siis tyypillinen susireverin koko Suomessa on noin 1 000 neliökilsaa.
1: Mm.
0: Siis susireviirin koko 1 000 neliökilsaa, siis 1 000 kilsaa kertaa 1 000 kilsaa, niin kuin neliö.
1: Ne on semmoisia
0: iso.
1: Ne on semmoisia vaeltajia ollut, mutta...
0: Niin, no nyt se on pienentynyt siihen, että se on vaan 300-400 neliökilometriä, joka kuulostaa sekin isolta, mutta onhan ne siis vaeltajia, ne sitten on.
1: Mm. Joo, ja nyt ne vaeltelee käsittääkseni, kun se on, ja mä ymmärrän sen, että se ongelma on se, että kun ne tulee, ne ei niinku vaikuttaa siltä, että osa näistä susista täällä Suomessa, kun ne ei enää sitä ihmistä väistä. Niin tämä on se ongelma. Ja sitten mä kuulin just jossain Ylen uutisissa semmoisen jutun tällä viikolla, että siinä haastateltiin ihmisiä. Mun mielestä oli tuolla Lounais-Suomen suunnalla, kun siellä ne määrät oli jotenkin oikein niin kuin räjähtänyt. Mm. Niin sitten siellä oli ihminen, joka tämmöinen mieshenkilö, joka fiilisteli sitä, että hän oikein niin kuin haluaisi nähdä suden siellä luonnossa. Ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten niin kuin hän totesi, että onhan täällä nyt niin kuin tilaa ja lääniä täällä. Ja vaikka hän on yrittänyt nähdä suden, niin hän ei ole koskaan nähnyt. Mutta sitten taas... Semmoinen tyyppi, joka on sillä, että asuu jossain semmoisessa paikassa, sulla on lapsia siellä ja sit sulla on susihukka pyörinyt siellä, tuijotellut sun lasta jossain koulupussipysäkillä siellä, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä alkaa niinku, tulee pelko biersiisi.
0: Niin, tässä löytyy, se kerrotaan esimerkiksi, että sudenpessa löytyy 6 kilometrin päässä Uudenkaupungin torilta.
1: Joo, se oli just muuten tuolla Uudenkaupungin suunnilla.
0: Niin, 6 kilsaa Uudenkaupungin, se on vähän turhan lähellä jo. Se on snadisti, se on turhan lähellä jo. Ihmiset toki pelkää, kotieläimiin siinä menee, mutta täällä Yle jutussa kerrotaan, että siis edellisen kerran susi on käynyt ihmisen kimppuun, niin se oli joskus 1800-luvulla.
1: Ai, eikö se ole ollut mitään sitten semmoista?
2: Ei, on siitä. Joo,
1: se on edelleen toi.
2: Joo.
0: Joo, mutta mikä, jos ei ihmisiä nyt luen kiitos on vielä mennyt, niin porojahan niitä menee.
1: Mm.
0: Siis sudet on tappanut kesän aikana yli 1300 poroa Kuusamossa. Mm. Yli 1300 poroa. Mun käsittääkseni nämä poromiehet saa siitä valtiolta jonkun korvauksen aina kun poro lähtee.
1: Ihan kohtuullisen.
0: Mutta onhan silti raskasta. Mä justiinsa tuossa kyselin, kun me oltiin siellä pohjoisessa, että mites onko täällä paljon susia. Jotenkin mä rivien välistä luin, no selkeästi tämä juttu esimerkiksi mukaan Kuusamossa on, mutta jotenkin mä rivien välistä nyt sitten niiltä paikallisilta luin, että jotenkin ne poromiehet, kun eihän, siis sä et saa susi tappaa, mutta että jotenkin pidetään huoli siitä. En tiedä millä tavalla, mutta jotenkin pidetään huoli siitä, että niitä ei niin kuin, sanotaan liikaa siellä pyöri. Ja ymmärrän, jos 1300 on joltain lähtenyt siellä Kuusamossa.
1: Niin,
0: mutta että siellä, niin kun, että jos siellä alkaa sudet pyörii ja nähdään raatoja, niin sitten jossain vaiheessa lähdetään vaan jätkenkaan käymään mehetellä ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
1: Mut mä myös ymmärsin näin, että nämä korvaukset, joita näistä maksetaan, niin tavallaan se, että sanotaan, miten mä nyt tämän paketoisin, sanotaan näin, että niitä raatoja saattaa, kun vähän katsoo sillä lailla pikkasen yhdellä silmällä, vähän tuollain sumeesti, niin saattaa olla, että niitä raatoja näkyy siellä sun täällä. Sitten.
0: No, mäkin olen ymmärtänyt jotenkin niin.
1: Infotaan siitä sitten, että...
2: Et ai meinaat poro... tuplana, tuplataan kaikki.
0: Niitä, että jos poro jää auton alle, niin se korvaus siitä maksetaan jotenkin sen porotokan jotenkin jonkun parhaan yksilön mukaan. Jotenkin ja näin mä
1: tulee
0: muistan
1: hyvää faktaa,
0: se, että se, jos se poro lähtee suden matkaan tai auton matkaan, niin siitä kyllä ihan siis niin kuin saa korvauksen.
1: Joo, joo.
0: Mutta nämä nyt on ihan vaan, tämä nyt on vaan ihan mutuilua.
1: Tämmöistä heittelyä.
2: Mutta
1: se on fakta, että susia on paljon ja kotieläimiä kyllä
2: lähtee. Jos meilläkin Keski-Suomessa Hankasalmella naapuri Anun lapset haetaan siis taksilla, siis koulutaksi hakee pihasta sen takia, että siinä vieressä menee se petoeläinpolku, mitä Juuso ei vieläkään usko, niin niitä on siellä lähellä, niin se hakee se koulutaksi sen takia sieltä pihasta. Ennen käveltiin isomman tien varteen, mutta ei kävellä enää, koska niitä susia on yleistynyt siellä niin paljon. Se on ihan elävä esimerkki minun tästä niin kuin lähipiiristä.
0: Joo, mutta tosiaan 1800-luvulla niin luonnonvarainen susi on viime kerran hyökännyt ihmisen kimppuun, että ei se niin kuin... Ei se ei ole joka
1: ton
0: päivä.
1: Perusteella,
0: niin,
1: jo.
0: Tämän jutun perusteella. Mutta Yle on kyllä tehnyt jutun, että teen näin, jos kohtaa suden.
1: Mitäs pitää tehdä?
0: No ensinnäkin, onko syytä pelätä, niin erikoistutkija Mia Valtonen ymmärtää huolen. Mutta jos ajatellaan tilastojen valossa, niin ei tarvitse pelätä.
2: No mua pelottaisi kyllä.
0: Niin, mutta se, että susi hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on hyvin pieni se mahdollisuus. Mutta mitä sitten, jos näet suden, niin mitä täytyy tehdä?
1: Mä tiedän yhden heti.
0: No.
1: Ainakaan ei kannata rakentaa taloa oljista, vaan tiilistä, niin kuin ison pahan suden kohdalla.
0: Hyvä. Mutta tässä on niin kuin kohta kohdalta, niin jos susi tulee vastaan, niin sille pitää puhua. Mä oon muuten huomannut siinä, kun puhuttiin eli Alon Suomesta,
2: niin
0: niillä oli selkeästi niille kilpailijoille, itse asiassa nyt ei Alon Suomesta, vaan siitä jenkkiversiosta, niin selkeästi niille kilpailijoille oli kerrottu,